0: Yes, sireta go modoni sho kamushi. I tell you. Ah. Atavino wago kena FM Ribotop. Thank you. Muno muno makire ni uradi na bena ukoroke jirone mutabo ine wago kena FM Ribotop. Thank you. Very very much. Asante sana. And now dara tore the ine wai kere kali amuthia ari atawarira ya mugithi wago kena that is kuma thathita. Tuko tugithikiriria muinitwa na kona ke haha. Aga tunegereria mwago wega. Iga koi live performance ya idai gima. Maudu mothe maga krome chonjo maga krome nice nice koguo koguo tunareka ciganona niguko gikuririkania kana gikunegera mutaratara ni githongeri munyaka waku you never know wahota gukora ni ukuinu kana kiria gigukonie hwaini wa umuthi ni gukwira undu umwe no gukorwo murata wakwa ona aria makorwo ringi mundu eigirira ringi aigia ni tondu wa gitumiki mwitoko eigirira nigetha we mwene nawe ukorwo ukigia na kanya ni kuri mundu ukinyaga handu aka give up ri kuguna ndirageria ringi we ni rauga anire kenya bengi relax na ni kuri mundu ugaga ehini idire dira amelithia ko ndigutiga kuhanda murata gwana uko negera kanya nigithongeria munyaka waku oroha mutabuine wago kena FM Ribotop yes gwana uko negera kanya nigithongeria munyaka waku oroha mutabuine wago kena taru ndio kuririkana wega nitwena kanda yari na thina is one of the person wana negero besha ya nyingi muno muno makiria tondu ge imagine unegere to ngiri magana meri ma 84 mudo gitwo munyari nidakuri uhoro wake muthenya wa Saturday na munyari ari na thina munyari ari na runi oete na neriga kwa gwika atia munyari okono dirikane wega ndamuheire itharu twariki it was around 10 okodira hetia it was around 10 okodira hetia hauni ho mundu gito munyari anengereiro murata leke gwirio undu umwe when we na thina when we na ifataro na ni uramenya kiratu kiria wikirite na ni uramenya kiria ria kirakuihinya ni no nyende ni tawagura no nyende ngunengere uge unengero munyaka waku ni no nyende muno oya thimo yaku wikire star 496 hash oya thimo yaku wikire star 496 hash wali kio guri ukunengero tuthanduku tuigana ukunengero boxes mugwanja weta mundu kiumbe ri we ogerie mwene uigirire we mwene ugerie we ta mundu kiumbe ukunengerwo kiri urenda star 496 hash athimu yaku wikire star 496 hash wana wali kio guri ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo boxes mugwanja we mwene ucagure ni riku urona iri na kiria ukwenda na wana wali kio guno gwikira gwikira pini na wana wali kio guno gutuma gutuma we athimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wana wali kio guri ukunengerwo tuthanduku tuigana ukunengerwo tuthanduku mugwanja we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda wana wali kio guno gwikira gwikira pini wali kio guno gutuma gutuma ngikwira uhoro wa mundu ugwitwo munyari ri munyari e haha
1: tondu nie ndi mundu mukenu muthenya wa umuthi
0: niki gwathie munyari bitu
1: yona ndirahota kwaria mundu wa ngai ni gikeno kiria ndi nakio ke tondu nie ndu iga jigua ndi to ici cia kuhota na mbeca guku gwa gucagura box na ndaigua mama uheanite thiku icio ndeto icio thiku nyingi ngiigua hota ni ngahuthuriria ndeto ke no umuthi ni ndauga umuthi nie mathina maria ndi namo
0: Maria,
1: ni
0: ona timare
1: na
0: marade
1: na
0: mbone marade
1: na
0: marade nyumba
1: namo. Leo niere.
0: Yes.
1: Ya karuni ya dogwa ne kama microfinance. Da do ite karuni kawira. Leo ni ngikiruta wira ngiruta wira wira wa kugihana ndu le kugihana bururi wira riu biashara ni ithukanite muno.
0: Yeah, I understand.
1: Biashara yakwa igithie thi ngiremwo ni kuriha karuni
0: aha
1: rundi ri iheo notice ya wiki igiri
0: aha
1: onoko ndarihite in fact that gitio ciringi ngiri igana rimwe ria thate one that gitio ciringi ngiri igana rimwe ria thate one na ni ndagiretie ndeto ciothe nginya biashara iyo ngimiendia ngiona ona ingiendia ndingiriha thiri ucio gikoba gina gobe de gina kwena mathire mage ma gikoba gikoba gikiri hari haje akuhe na dinde cia kwa hiyo the leo ni umuve ma ma da da da da ka hauda cha gola box number 4
0: eh box number 4 eh
1: in fact ona nyuma na magana meli mpesa dauka tatu no shiriji shiga nona ari dake maita maiga nona
0: yes
1: Nida vaka liya pere, dago wa dagi ya noti. Dake liguwa, hey, luo kuna uko kukua mokila na daje na maudumaya. Nole udake da muwana niya tiriri. Leo mamba niyo na, itaka no kukanya mukale ya madena mwa. Dehye ziri yoyo, mawisha bako makiedele.
0: Yes.
1: Leke gule mudo wa gai. Wala akarika, liya katatole. Tosa nila shirigi egenege. Kili magana meli ma 84
0: 284
1: wow brother niona kikeno kile adena kiori
0: no wait a minute 284
1: my brother
0: oh congratulations
1: kai
0: congratulations
1: ya bila dama tomira besa
0: Ndio Wekira star 496 hash oya thimo yaku Wekira star 496 hash wali kio guori okone gyo tuthanduku tuigana okone gyo tuthanduku mugwanja we mwe nyo shagure ni kari corona kari na kiria ukwenda na wona wali kio guori no gwikira gwikira pini na wali kio guno gutuma gutuma You never know kiria uko inuka niki. Oya thimo yaku. Wekira star 496 hash. Oya thimo yaku. Wekira star 496 hash. Wale kio guri. Oko negyo tuthanduku tuigana. Oko negyo tuthanduku tutadatu. Oshagure ni kari corona kena kiria uko eda. Wona wale ikio guno guikira guikira pini na wona wale ikio guno gutuma gutuma wale ikio guo no gutuma ugutuma oya thimo yaku wekira star 496 hash oya thimo yaku wekira star 496 hash wale ikio guo ri ukunege tuthanduku tuigana tuthanduku mugwanja Weta mudo kiuberi. Oshagure ni kari corona. Kari na kiria ukweda. Wale kio guori. Nogu ikiro guikira pini. Wale kio guori. Nogu tuma ugutuma. Wale kio guo. Nogu tuma ugutuma. Wale kio guo. Nogu tuma ugutuma. Korono njigire mashini ni dole mudo negere tuori. Haa ni hodo na hena mudo ekiro dhaishi magashiri gima gana mana matu 84. Ohodo na mudo kire kiro giritha tunamagana matada tuma adhatini. Na sofa dai ginya hauduri mudone geto besha nyiga ne gero giri 17 na igana na giri 17 na magana mwa jamaa 17,717 oya thimu yaku wewe kire star 496 hash oya thimu yaku wekire star 496 hash wona wale ikio guori okone geto thanduku tuigana okone gero boxes mugwanja Oshagure ni box ili kurona, ili na kiriawe ukweda. Wale ikio guori, nogu ikiro guikira pini, wale ikio guo, nogu tuma ugutuma. Wale ikio guo, nogu tuma ugutuma. Oya thimo yaku, wekire star 496 hash. Oya thimo yaku, wekire star 496 hash. Wale ikio guori, Okone geto tha aduku tuigana. Okone geto tha aduku mugwanja. We mweneri. Oshagure ni kari corona. Kari na kiwureda.
2: wale ikiwa na uwekira uwekira pini, na wana wale ikiwa guo, nogo toma ogo toma, wale ikiwa guo, nogo toma ogo toma. Morata, kore mudo ukiona kuigotuku, kore mudo ukiona idhali ya keri ya kugeria mwenyaka wake, oyadhimu yaku, wekira star, 496 hash, oyadhimu yaku, wekira star, 496 hash. Daikeno dina mudo wekiro giriko mina inyanya. Na maganama na maa 48. 18,448. Hena mudo haha. Warugia kurugia. Ane gero 51,467. Oyazimu yaku. Onayogeria mwenyaka waku. Wekira star. Na wekona wadha kanira aku ilatiriri. Hena mudo gitawe wane gero. Bewa hena mudo wane gero star. 496 hash. Ogehora na beo. Ndego kwila kwe mudo wane gero. Taudeo hena mudo wane gero. Shiriki giriko mina inyanya. Na igana lea ikumi. Star. 496 hash. Oho gero nige hena mudo wane gero shigana. Hena mudo wane gero iko giriko mina idhadatu. Na magana merima na itethiri. Oho. Gero hena mudo wane gero shigana. Na nije wangali ya mnejo neko no kiro ni system ya kogwa. Hario wane gero giriko mina keda. Na magana keda mana itewanu. Wena awele. Oko inu kanabia shigana. Oya adhimo yaku. Wekira star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 496 hash. Wana wale kio guwali. Oko negeto za aduku mbugu waja. Weta mudu kiuberi. Oshagure ni kare kuka urona. Kare na kiriawe ukweda. Wale kio guwali. Nogo ikira ogo ikira pini. Na wana wale kio guo. Nogo toma ogo toma. Wale kio guo. Nogo toma ogo toma. Oya adhimo yaku. Wekira star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 496 hash. Wale kio guo li. Oko negeo toda adoko to igana. Toda adoko mbogo waja. Shagura ni kare koro na kena kiria okweda. Wana wale kiyogu nogu ikira ogu ikira pini. Na wana wale kiyogu nogu toma ogu toma. Oya adhimo yaku. We mwenewe tekie. Oha mutabo ini wago kena. Oya adhimo yaku ikira star 496 hash. Thino wa star 496 hash. Hena mudo wanekero giritu wa DAT. Na iganalia 67. Hario genake oro haha. Thino wa star 496 hash. Oitha alere. Niane gero giritate 6 na magana mugwaja ma 74. Oitha alere, adha kanakadaduko na baithada to, kari akazi ya AP na kamone gera shirigi, girimiro gweta ratu na mugwaja, giritate 6 na magana mugwaja ma 74. Ohaha ali, oitha alere ere. Zaino wa star 496 hash. Hena mudu wadhaka na box number 4. Na niane gero giritu edi 2. Na magaramatala tu ma 49. Giritu edi 2. Na magaramatala tu ma 49. Oya adhimo yaku ugeri mwenyaka waku. You never know kiria oko ino kanakio. You never know kiria oko ino kanakio. Kole mudu ugeona oreda akuira. Ate idhaa neithiri uge. Ah, noko mwenyaka neithiri. Asho dira akuira. Nyadu amara ahota na zaishi zaishi. Tari wadake kenori. Neza idhana tu edi 2. Zaidano na 22. Na nihonde eru watiriri. Hena mudo. Na baya keri kitina 454. Nia negeru giridate wanu. Na magana matale tomato edi. Vuzo lago shagura katha aduku ga keri. Oya adhimo yaku. Wekira star 624. Sorry. Oya adhimo wekira star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guwari. Oko negeto za aduko to igana. Totada tu. We mwenele. Shagula ni kare korona. Kare na kiria okweda. Wale kio guwari. Nogo ikira ogo ikira pini. Na wale kio guo. Nogo tuma ogo tuma. Wale kio guo. Nogo tuma ogo tuma. Oya adhimo yaku. Wekira star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 496 hash. Wale kio guo. Ukone kia tuza aduku mbogo waja. We mwenye shagure ni kariku. Urona kena kiria okweda. Wale kio guo. Nogo ikira ogo ikira pini. Wale kio guo. Nogo tumo ogo tuma. It's just a matter of. Kuji amini. Weta mudu kiube. Ohori. Kakikone kira liyaruiboro baba. Aha. Aha. Aha. Ni boshia mugithi back to back.
0: Enisa ini anjara na na chipondi lengwe deta kendo wakoa.
2: Gukena FM, idui ni idui gashubire karo e batop.